I dašvita davni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka hmlisto i молодости tulu glavu lamlut mama holusku z jalička angelskoho glasu słucham znamy Boh, mryj červene kvitia arđamije, dževelča žadno ždani čerkit žurbom žuhre, znamej bilja.